ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Everybody get up.

0: Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 g marku 95, instant kafa Baron 200 g 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Nalozi za isplatu naknada za preko 58.000 korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite pušteni su u realizaciju, a za ovu namjenu osigurano je 9 milijuna maraka, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Isplata se odnosi na preko 7.700 korisnika prava civilnih žrtava rata, te preko 50.300 osoba s invaliditetom. Nakon majskog povećanja naknada za osobe s invaliditetom od 11,2%, u julu je najavljeno novo usklađivanje i dodatno povećanje od približno 5 do 6%. Iz nadležnih institucija navode da se na ovaj način nastavlja jačanje sistema podrške osobama sa invaliditetom i drugim korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto potpisala je s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima kojim će biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Krišto je pojasnila da su po prethodnom ugovoru iz 2013. samo dva prijelaza imala status granične inspekcijske stanice, dok po novom taj status ima pet prijelaza. Svilaj, Izačić, Kamensko, Bijeća i Gradiška. Dodale da su definisani i prijelazi za međunarodni cestovni i željeznički promet, te prijelazi koji su samo za stanovnike pograničnih područja. Nastavlja se nestabilno vrijeme u našoj zemlji. Danas će prevladavati uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura kreće se uglavnom između 10 i 16, na jugu do 21, a dnevne će rasti između 26 i 31, a na jugu do čak 33 stepena. Toliko u ovom izdanju Vijesti, družimo se ponovno u 9. Vozači ovog jutra na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je smanjena zbog magli i niske oblačnosti. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine ušla je u samu završnicu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo, a iz Kanade stižu dobre vijesti nakon što se napadač Haris Tabaković zvanično priključio sa igračima u Torontu. Tabaković stiže u tabor Zmajeva nakon neugodne povrede lijevog stopala. Dolaskom u Toronto, Zmajevi zvanično ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge kako bi potpuno spremni dočekali početak mundijala. Podsjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna u 21 sat po našem vremenu. Spektakl je zagarantovan jer će protivnik na otvaranju turnira biti upravo selekcija domaćina, Kanada. Fudbalski klub Željezničar zvanično se rastao sa još dva nogometaša. Naime, klub su napustili Jedin Osmanović i Igor Rončević, pa se broj odlazaka ovog ljeta sa stadiona Grbavica popeo na čak 8. Sa Osmanovićem je potpisan sporazumni raskid ugovora, dok je Rončeviću istekla saradnja. Jedin Osmanović je u Željezničar stigao na ljeto prošle godine, ukupno je za Plave odigrao 6 utakmica. Rončević je također stigao na ljeto, nije igrao na zvaničnim utakmicama, a boravio je na posudbi u Travniku. Podsjetimo, prije njih klub su napustili Sulejman Krpić, Vedad Muftić, Santiago Garcia, Edvin Odinaka, Joao Erik i Patrik Gabriel Galčev. Pionirska selekcija omladinskog košarkaškog kluba Čelik osvojila je titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon što je u finalnom susretu državnog prvenstva savladala košarkaški klub Koš iz Sarajeva rezultatom 97-81. Ovim uspjehom Zenica je nakon više od decenije ponovo dobila prvaka Bosne i Hercegovine u pionirskoj konkurenciji. Posljednji put zenički klub do državnog naslova stigao je 2015. godine, kada je pionirska selekcija Kengura bila najbolja u državi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Polaganjem cvijeća i odavanjem dužne počasti jučer je na više lokacija u kantonu Sarajevo obilježen jedan od najtežih datuma obrambeno-oslobodilačkog perioda, kada je život izgubilo više od 220 branitelja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sarajevo pamti 8. juni kao dan kada je od agresora ubijen Vinko Šamarlić, heroj grada koji je svoju perspektivnu sportsku karijeru zamijenio borbom za slobodu. Na groblju Lava okupili su se članovi porodice, saborci, prijatelji, prisjećajući se dijela koje je za sobom ostavio Šamarlić. Cvijeće je položio i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Usmanović. U Sarajevu je jučer počela konferencija o proširenju Evropske unije, porodice Evropske pučke stranke u regiji Zapadnog Balkana. Centralna tema proces je proširenja Evropske unije i uloga političke porodice u jačanju evropskih integracija zemalja regiona. Događaj je okupio brojne visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske narodne stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija. Kada je u pitanju biometeorološka slika, slično kao i u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Potom s porastom temperaturnih vrijednosti, ustrujanje toplog zraka, uglavnom u toku dana vruće i sparno. Kronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima, a poželjno i da reduciraju boravak na otvorenom. Također neophodno je laganije se odjenuti, ne zadržavati se duže na suncu, s obzirom da će i danas vrijednosti UV indeksa biti izuzetno visoke. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: treba ti kredit bez drame. MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
7: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon što su predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković potpisali novi ugovor o graničnim prijelazima, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izdala je obavještenje o režimu saobraćaja koji je stupio na snagu od ponedjeljka 8. juna. Iz uprave su potvrdili da će se nakon potpisivanja ugovora i usaglašenog stava delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske međunarodni promet roba i putnika preko graničnih prijelaza između ove dvije države privremeno nastaviti odvijati na isti način kao i do sada. Kako se navodi u saopštenju Uprave za indirektno oporezivanje, ovo pravilo uključuje i promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši. Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio uvjerenje da će novi aranžman sa graničnim prijelazima omogućiti dalji napredak u privrednoj razmjeni između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja je u protekloj godini dosegla rekordnih 4 milijarde eura. Očekuje se da će Europska centralna banka ove sedmice podići kamatne stope prvi put u 2,5 godine, dok energetski šok izazvan ratom u Iranu podstiče inflaciju. Bilo bi ovo prvo povećanje od septembra 2023. kada je Europska centralna banka reagovala na inflaciju izazvanu ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, neki ekonomisti upozoravaju da bi rast kamatnih stopa mogao dodatno zakočiti slabašan rast eurozone, koja je u prvom kvartalu zabilježila pad od 0,2%. Većina analitičara smatra da će ciklus povećanja biti kratak s mogućim još jednim podizanjem u julu, dok bi efekti viših cijena energije na inflaciju trebali ostati ograničeni. Cijene nafte porasle su usred pojačanih tenzija na Bliskom istoku jer su Iran i Izrael razmjenjivali udare, što izazvalo zabrinutost zbog krhkog prekida vatre i produženog sukoba. Međunarodni referentni futuresi za sirovu naftu Brent za juli su napredovali na više od $97 po barelu, a futuresi američke sirove nafte West Texas Intermediate na oko $94 po barelu. Cijene naftnih derivata u vašem gradu provjerite na nafta.ba, a više poslovnih vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.
8: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Ulici Svetozara Ćorovića u naselju Jagomir u toku su radovi na uređenju i regulaciji korita Koševskog potoka. Na terenu je trenutno vidljiva izgradnja armirano-betonskih potpornih konstrukcija koje bi trebali doprinijeti stabilizaciji obale i smanjenju rizika od klizišta i poplava. Projekat realizuje općina Centar koja je za ovu namjenu osigurala više od 1,3 miliona maraka. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i udruženja Green Team, Novi Grad i Artos Centar Sarajevo uputili su sekretarijatu Bernske konvencije pri Savjetu Europe prijavu protiv Hrvatske zbog aktivnosti na uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa našom zemljom. Potvrdio ovo Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team, ističući da je ovo još jedan međunarodni korak u borbi protiv namjere Hrvatske da gradi skladište za nuklearni otpad na lokaciji koja bi ugrozila sliv Une i građane na tom području. Prigodna poštanska marka posvećena jednom od najznačajnijih trenutaka bosansko-hercegovačkog sporta, plasmanu nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo ove godine, predstavljena je u auli Sarajevske glavne pošte. Generalni direktor BH pošte Adis Šehić kazao je da ne govorimo samo o jednoj poštanskoj marki, govorimo o jednom trenutku koji je ušao u historiju bosansko-hercegovačkog sporta. Poštanska marka zvanično izlazi 12. juna u 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 2 marke 20. Također će biti odštampano i 150 FDC kovjerti. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 11.
2: Brojne sudionice s aktualnim radovima skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A radarska kontrola je do 11 sati. Na plandištu smanjite gas i sredan put.

0: nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine ušla je u samu završnicu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo, a iz Kanade stižu dobre vijesti nakon što se napadač Haris Tabaković zvanično priključio sa igračima u Torontu. Tabaković stiže u tabor Zmajeva nakon neugodne povrede lijevog stopala. Dolaskom u Toronto, Zmajevi zvanično ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge kako bi potpuno spremni dočekali početak mundijala. Podsjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna u 21 sat po našem vremenu. Spektakl je zagarantovan jer će protivnik na otvaranju turnira biti upravo selekcija domaćina, Kanada. Fudbalski klub Željezničar zvanično se rastao sa još dva nogometaša. Naime, klub su napustili Jedin Osmanović i Igor Rončević, pa se broj odlazaka ovog ljeta sa stadiona Grbavica popeo na čak 8. Sa Osmanovićem je potpisan sporazumni raskid ugovora, dok je Rončeviću istekla saradnja. Jedin Osmanović je u Željezničar stigao na ljeto prošle godine, ukupno je za Plave odigrao 6 utakmica. Rončević je također stigao na ljeto, nije igrao na zvaničnim utakmicama, a boravio je na posudbi u Travniku. Podsjetimo, prije njih klub su napustili Sulejman Krpić, Vedad Muftić, Santiago Garcia, Edvino Dinaka, Joao Erik i Patrik Gabriel Galčev. Pionirska selekcija omladinskog košarkaškog kluba Čelik osvojila je titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon što je u finalnom susretu državnog prvenstva savladala košarkaški klub Koš iz Sarajeva rezultatom 97-81. Ovim uspjehom Zenica je nakon više od decenije ponovo dobila prvaka Bosne i Hercegovine u pionirskoj konkurenciji. Posljednji put zenički klub do državnog naslova stigao je 2015. godine, kada je pionirska selekcija Kengura bila najbolja u državi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabru, slušate vijesti u 11. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nosioce ratnih priznanja za maj ove godine, i to u ukupnom iznosu od preko 34 miliona maraka. Također osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec, u ukupnom iznosu od gotovo 30 miliona. Nalozi za isplatu upućeni su prema bankama. Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina pripada toj budućnosti, kazao je visoki predstavnik Christian Schmidt na sastanku Evropske narodne stranke u Sarajevu, na kojem su učestvovali najviši politički zvaničnici iz cijele Evrope i zemalja Zapadnog Balkana, saopćeno iz UHR-a. Veoma je žalosno što političke institucije u Bosni i Hercegovini nisu pronašle način da odgovori na želju svih građana za ubrzanjem procesa evropskih integracija. To je opasno i potrebno i prije predstojećih izbora bez odlaganja poduzeti odgovarajuće korake, naglasio je među ostalim Schmidt. Dok narednih dana slijedi osvježenje i nestabilnije vrijeme, naš najpoznatiji meteorolog ukazuje na period u kojem bi veći dio Europe mogao osjetiti znatno više temperature. Poznati bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić smatra da stanovnike naše zemlje, kao i veći dio Europe, u narednim sedmicama još ne očekuje ekstremno ljeto. Kako je najavio, trenutni vremenski obrasci donose promjenjive prilike i temperature koje odgovaraju prosjeku za juni. Međutim, prema njegovoj procjeni, kraj mjeseca mogao bi označiti početak prvog ozbiljnijeg toplotnog vala ove godine. Toliko u ovom izdanju vijesti. Nove su 12.

0: Biznis-vijesti.
1: Nakon što su predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković potpisali novi ugovor o graničnim prijelazima, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izdala je obavještenje o režimu saobraćaja koji je stupio na snagu od ponedjeljka 8. juna. Iz uprave su potvrdili da će se nakon potpisivanja ugovora i usaglašenog stava delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske međunarodni promet roba i putnika preko graničnih prijelaza između ove dvije države privremeno nastaviti odvijati na isti način kao i do sada. Kako se navodi u saopštenju Uprave za indirektno oporezivanje, ovo pravilo uključuje i promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši. Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio uvjerenje da će novi aranžman sa graničnim prijelazima omogućiti dalji napredak u privrednoj razmjeni između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja je u protekloj godini dosegla rekordnih 4 milijarde eura. Očekuje se da će Europska centralna banka ove sedmice podići kamatne stope prvi put u 2,5 godine, dok energetski šok izazvan ratom u Iranu podstiče inflaciju. Bilo bi ovo prvo povećanje od septembra 2023. kada je Europska centralna banka reagovala na inflaciju izazvanu ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, neki ekonomisti upozoravaju da bi rast kamatnih stopa mogao dodatno zakočiti slabašan rast eurozone, koja je u prvom kvartalu zabilježila pad od 0,2%. Većina analitičara smatra da će ciklus povećanja biti kratak s mogućim još jednim podizanjem u julu, dok bi efekti viših cijena energije na inflaciju trebali ostati ograničeni. Cijene nafte porasle su usred pojačanih tenzija na Bliskom istoku jer su Iran i Izrael razmjenjivali udare, što je izazvalo zabrinutost zbog krhkog prekida vatre i produženog sukoba. Međunarodni referentni futuresi za sirovu naftu Brent za juli su napredovali na više od $97 po barelu, a futuresi američke sirove nafte West Texas Intermediate na oko $94 po barelu. Cijene naftnih derivata u vašem gradu provjerite na nafte.ba, a više poslovnih vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Federalni ministar rada i socijalne politike Adam Delić donio je pravilnik o minimalnim standardima postupku ocjene ispunjenosti i revizije ispunjenosti minimalnih standarda za rad sigurnih kuća u federaciji. Ovim pravilnikom se po prvi put uređuju uslovi, kvalitet i način pružanja usluga u sigurnim kućama. Pravilnik je donesen na osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u federaciji s ciljem osiguravanja jednakog nivoa zaštite, podrške i sigurnosti za sve žrtve nasilja koji koriste usluge sigurnih kuća, navedene u saopćenju iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Postupajući tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjera pritvora za Hamida Teletovića iz Banovića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo na okrutan način te dva pokušaja ubistva, kao i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Podsjetimo, 64-godišnji Teletović je osumnjičen da je 7. juna u naselju Čifluk na području Banovića došao na parcelu na kojoj je kosio njegov komšija te iz automatske puške ispalio više hitaca prema njemu, ranio ga, te mu je potom i prišao dok je ležao iz neposredne blizine i spalio u njega još nekoliko hitaca i usmrtio ga. Osumnjičen je u namjeri da ih usmrti i spalio više hitaca i prema bratu i supruzi preminulog koji su bili u blizini i pokušavali mu pomoći, prilikom čega je ženi nanio dvije teške tjelesne povrede. Ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković učestvovaće na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Europi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske. Sastanak ministara pod predsjedavanjem Sofije bit će održan sutra. Riječ je o platformi pokrenutoj s ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Njegova misija obuhvata unapređenje sigurnosti, političke atmosfere i ekonomskih veza, te saradnju u oblastima demokratije, pravosuđa, razvoja ljudskih resursa i borbi protiv ilegalnih aktivnosti i terorizma. Članice procesa saradnje u istočnoj Europi su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska i Kosovo. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 13.
2: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj-Igvan zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica. Saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Obratite pažnju i sretan put.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine ušla je u samu završnicu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo, a iz Kanade stižu dobre vijesti nakon što se napadač Haris Tabaković zvanično priključio sa igračima u Torontu. Tabaković stiže u tabor Zmajeva nakon neugodne povrede lijevog stopala. Dolaskom u Toronto, Zmajevi zvanično ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge kako bi potpuno spremni dočekali početak mundijala. Podsjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna u 21 sat po našem vremenu. Spektakl je zagarantovan jer će protivnik na otvaranju turnira biti upravo selekcija domaćina Kanada. Fudbalski klub Željezničar zvanično se rastao sa još dva nogometaša. Naime, klub su napustili Jedin Osmanović i Igor Rončević, pa se broj odlazaka ovog ljeta sa stadiona Grbavica popeo na čak 8. Sa Osmanovićem je potpisan sporazumni raskid ugovora, dok je Rončeviću istekla saradnja. Jedin Osmanović je u Željezničar stigao na ljeto prošle godine, ukupno je za Plave odigrao 6 utakmica. Rončević je također stigao na ljeto, nije igrao na zvaničnim utakmicama, a boravio je na posudbi u Travniku. Podsjetimo, prije njih klub su napustili Sulejman Krpić, Vedad Muftić, Santiago Garcia, Edvin Odinaka, Joao Erik i Patrik Gabriel Galčev. Pionirska selekcija omladinskog košarkaškog kluba Čelik osvojila je titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon što je u finalnom susretu državnog prvenstva savladala košarkaški klub Koši Sarajeva rezultatom 97-81. Ovim uspjehom Zenica je nakon više od decenije ponovo dobila prvaka Bosne i Hercegovine u pionirskoj konkurenciji. Posljednji put zenički klub do državnog naslova stigao je 2015. godine, kada je pionirska selekcija Kengura bila najbolja u državi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta potpisao je ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge od Neđarića do Dobrnje uz povezivanje prema aerodromu. Sredstva su osigurana grantom vlade Španije. Nova pruga trebala bi poboljšati javni prijevoz za više od 60.000 stanovnika ovog dijela grada. Sarajevo je dobilo novi istraživački centar Bosne i Hercegovine za izgradnju zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva. Centar će služiti kao platforma za akademsku saradnju, istraživanje globalnih procesa i jačanje odnosa Bosne i Hercegovine i Kine. Predstavnici obje zemlje poručili su da su dijalog, razvoj i međunarodna saradnja ključni za suočavanje sa savremenim globalnim izazovima. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, našu zemlju do srijede očekuje stabilno i sunčano vrijeme uz nadprosječno visoke temperature. Od srijede, poslije podne i tokom četvrtka prognozira se na oblačenje, kiša i lokalni pljuskovi uz osjetan pad temperature i pojačan vjetar. Stabilnije vrijeme očekuje se od 12. do 17. juna, dok je novo pogoršanje najavljeno od 18. juna. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Biznis vijesti.
1: Nakon što su predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković potpisali novi ugovor o graničnim prijelazima, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izdala je obavještenje o režimu saobraćaja koji je stupio na snagu od ponedjeljka 8. juna. Iz uprave su potvrdili da će se nakon potpisivanja ugovora i usaglašenog stava delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, međunarodni promet roba i putnika preko graničnih prijelaza između ove dvije države privremeno nastaviti odvijati na isti način kao i do sada. Kako se navodi u saopštenju Uprave za indirektno oporezivanje, ovo pravilo uključuje i promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši. Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio uvjerenje da će novi aranžman sa graničnim prijelazima omogućiti dalji napredak u privrednoj razmjeni između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja je u protekloj godini dosegla rekordnih 4 milijarde eura. Očekuje se da će Europska centralna banka ove sedmice podići kamatne stope prvi put u 2,5 godine, dok energetski šok izazvan ratom u Iranu podstiče inflaciju. Bilo bi ovo prvo povećanje od septembra 2023. kada je Europska centralna banka reagovala na inflaciju izazvanu ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, neki ekonomisti upozoravaju da bi rast kamatnih stopa mogao dodatno zakočiti slabašan rast eurozone, koja je u prvom kvartalu zabilježila pad od 0,2%. Većina analitičara smatra da će ciklus povećanja biti kratak s mogućim još jednim podizanjem u julu, dok bi efekti viših cijena energije na inflaciju trebali ostati ograničeni. Cijene nafte porasle su usred pojačanih tenzija na Bliskom istoku jer su Iran i Izrael razmjenjivali udare, što je izazvalo zabrinutost zbog krhkog prekida vatre i produženog sukoba. Međunarodni referentni futuresi za sirovu naftu Brent za juli su napredovali na više od $97 po barelu, a futuresi američke sirove nafte West Texas Intermediate na oko $94 po barelu. Cijene naftnih derivata u vašem gradu provjerite na nafte.ba, a više poslovnih vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan? Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba. Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah. Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U kantonu Sarajevo održan je okrugli sto o jačanju nastavničkih kompetencija i odgovoru na sve izraženi deficit nastavnika. Naglašeno je da studenti nastavničkih fakulteta trebaju imati više praktičnog rada u školama tokom studija. Iz resornog ministarstva poručuju da je ulaganje u buduće nastavnike ključno za kvalitetniji i stabilniji obrazovni sistem. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić donio je pravilnik kojim se prvi put uređuje minimalni standardi za rad sigurnih kuća u federaciji. Pravilnik definiše uslove, kvalitet usluga, sigurnosne i stručne standarde te način praćenja njihovog provođenja. Cilj je osigurati jednaku zaštitu, podršku i dostojanstven tretman za žrtve nasilja. Dom naroda parlamenta federacije u četvrtak će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Zakon je jučer usvojio predstavnički dom, a njegovim eventualnim usvajanjem i u Domu naroda otvorila bi se mogućnost da vlada federacije preuzme upravljanje ovom kompanijom od posebnog sistemskog značaja. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvi ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, kako u većim gradskim centrima, tako i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Mjesec ormara u Fizu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na Balkanskom prvenstvu u judou za starije pionire i pionirke koje je održano u Bitolju Sjeverne Makedonije osvojivši 6 medalja, 3 srebra i 3 bronze. Srebrne medalje za Bosnu i Hercegovinu su osvojili Adna Lukač i Ali Babić, članovi judo kluba Braća Lukač. Reprezentativac Tarik Žunić, član judo kluba Olimpi Sarajeva, osvojio je bronzu. Pored Žunića, srebrnu medalju je osvojio Filip Nezirović, judo klub Krajina, dok su se bronzanim odličima okitili Jana Bašević, judo klub Glasinac i Nikola Narančić, judo klub Panter. Nakon što je Rudar Kamengrad ostao bez licence, otvorilo se pitanje ko će popuniti upražnjeno mjesto u prvoj ligi federacija. Prema trenutnim informacijama, nogometni klub Vitez bi naredne sezone mogao ostati član prvoligaškog društva. Vitez je sezonu završio na pretposljednjem mjestu prve lige federacije, a zbog licencnih uslova teško da klubovi iz druge lige mogu ostvariti prelazak u viši rang. Ipak treba naglasiti da konačna odluka još uvijek nije donesena, te se u narednim danima očekuje zvaničan stav nadležnih organa Fudbalskog saveza federacije. Novak Đoković od ove sedmice je sedmi teniser svijeta nakon što je izgubio 3 pozicije na ATP listi zbog eliminacije u trećem kolu Roland Garrosa. Na vrhu listi dalje je Italijan Jannik Sinner, koji je doživio veliko razočarenje eliminacijom u drugom kolu otvorenog prvenstva Francuske, ali je sačuvao lidersku poziciju sa 13.500 bodova. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nazadovao je 16 mjesta i sada je 103. na listi, a u top 300 su Andrej Nedić i Nerman Fatić. Ove sedmice igraju se ATP turniri serije 250 u Stuttgartu i Herton Gambušu, gdje zvanično počinje sezona na travi. Naredne nedjelje su na programu 2 turnira serije 500 u Londonu i Helu, a pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić donio je pravilnik kojim se prvi put uređuju minimalni standardi za rad sigurnih kuća u federaciji. Pravilnik definiše uslove, kvalitet usluga, sigurnosne i stručne standarde te način praćenja njihovog provođenja. Cilj je osigurati jednaku zaštitu, podršku i dostojanstven tretman za žrtve nasilja. Na cestama širom Hrvatske u proteklih godinu dana postavljeno je 140 novih kućišta za kamere za nadzor brzine. Najviše ih je na području Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke policijske uprave. Ukupno je sada postavljeno 798 kućišta, dok je aktivnih kamera 206 koje se povremeno premještaju između lokacija, pa obratite pažnju. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bosnu i Hercegovinu do sutra očekuje stabilno i sunčano vrijeme uz nadprosječno visoke temperature. Od srijede poslije podne i tokom četvrtka prognozira se na oblačenje, kiša i lokalni pljuskovi uz osjetan pad temperature i pojačan vjetar. Stabilnije vrijeme očekuje se do 17. juna, dok je novo pogoršanje najavljeno do 18. juna. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Radio TNT.

0: akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Grad Zenica raspisao je tender za izgradnju akvaparka vrijednog 14 milijuna maraka na lokaciji nekadašnjih gradskih bazena. Procijenjena vrijednost radova je 14 milijuna maraka bez PDV-a, a izvođač ima svega 12 mjeseci od uvođenja u posao da sve završi. Firma koja želi aplicirati, između ostalog, mora dokazati da je u proteklih 5 godina izgradila otvorene ili zatvorene javne bazene ili akvaparkove ukupne vrijednosti najmanje 14 milijuna maraka, od čega radovi na bazenskoj tehnici moraju biti vrijedni najmanje 4 milijuna. Uz financijske reference traženi stručni tim, minimalno 15 angažovanih radnika te 5 diplomiranih inženjera različitih profila, građevine, arhitekture, mašinstva te elektrotehnike, svaki s najmanje 5 godina iskustva u svojoj oblasti. Tender je objavljen međunarodno, što znači da su pozvane firme i van BiH, a rok za predaju dokumentacije je 30. juli. Vijeće Europske unije usvojilo je uredbu kojom se uspostavlja novi okvir za zaštitu europskog tržišta čelika od negativnih trgovinskih posljedica globalne prekomjerne proizvodnje, a u skladu s akcionim planom za čelik i metale iz prošle godine. Nova pravila zamjenjuju postojeću zaštitnu mjeru Europske unije za čelik koja ističe 30. juna, osiguravajući kontinuitet zaštite sektora. Vijeće, parlament i komisija su u zajedničkoj deklaraciji ponovili opredijeljenost za smanjenje ekonomske zavisnosti od Rusije i postepeno ukidanje uvoza ruskih čeličnih proizvoda. U Bosni i Hercegovini ukupni depoziti domaćih sektora na kraju aprila su iznosili 38,2 milijarde maraka i veći su za oko 651 milijon maraka u odnosu na prethodni mjesec. Podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Povećanje depozita registrovano je kod stanovništva za oko 288 milijona, kod nefinancijskih javnih preduzeća 61 milijon, vladinih institucija za oko 184 milijona te ostalih domaćih sektora za oko 126 milijona maraka. U istom periodu depoziti su smanjeni kod privatnih preduzeća za 10 milijuna maraka. Više vijesti iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Službenici Federalne uprave policije u akciji Potok uhapsili su 4 osobe na području kantona Sarajevo. Tokom pretresa na 6 lokacija pronađeni su droga, automatske puške, pištolji, ručna bomba, pancir, novac i drugi predmeti. Uhapšeni se sumnjiče za trgovinu narkoticima i nedozvoljeno držanje oružja, a nakon obrade bit će predati tužilaštvu kantona Sarajevo. U podhodniku na Stupskoj petlji u Sarajevu ponovo je zabilježen vandalizam. Oštećena je staklena ograda na pokretnim stepenicama, a deformisani rukohvat dodatno otežava kretanje građanima, posebno osobama sa invaliditetom i roditeljima sa dječjim kolicima. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, najavio je postavljanje video nadzora kako bi se spriječila daljnja oštećenja ovog objekta. Za sve koji će ovog ljeta posjetiti Hrvatsku, na cestama širom Hrvatske u proteklih godinu dana postavljeno je 140 novih kućišta za kamere za nadzor brzine. Najviše ih je na području Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke policijske uprave. Ukupno je sada postavljeno oko 800 kućišta, dok je aktivnih preko 206 koji se povremeno premještaju između lokacija. Vijesti su završene, nove su 17 sati.
2: Vremenski uvjeti za vožnju još uvijek su povoljni, ali što se tiče gužve ima i na većini putnih pravaca. Situacija je jedino nešto povoljnija na graničnim prijelazima. Vozite maksimalno oprezno, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju, posebno što je sa toplim vremenom sve više i biciklista, motociklista i vozača romobila na cestama. Sretan put!

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na Balkanskom prvenstvu u judou za starije pionire i pionirke koje je održano u Bitolju Sjeverne Makedonije, osvojivši 6 medalja, 3 srebra i 3 bronze. Srebrne medalje za Bosnu i Hercegovinu su osvojili Adna Lukač i Ali Babić, članovi judo kluba Braća Lukač. Reprezentativac Tarik Žunić, član judo kluba Olimpij Sarajeva, osvojio je bronzu. Pored Žunića, srebrnu medalju je osvojio Filip Nezirović, judo klub Krajina, dok su se bronzanim odličima okitili Jana Bašević, judo klub Glasinac i Nikola Narančić, judo klub Panter. Nakon što je Rudar Kamengrad ostao bez licence, otvorilo se pitanje ko će popuniti upražnjeno mjesto u prvoj ligi federacije. Prema trenutnim informacijama, nogometni klub Vitez bi naredne sezone mogao ostati član prvoligaškog društva. Vitez je sezonu završio na pretposljednjem mjestu prve lige federacije, a zbog licencnih uslova teško da klubovi iz druge lige mogu ostvariti prelazak u viši rang. Ipak treba naglasiti da konačna odluka još uvijek nije donesena, te se u narednim danima očekuje zvaničan stav nadležnih organa Fudbalskog saveza federacije. Novak Đoković od ove sedmice je sedmi teniser svijeta nakon što je izgubio 3 pozicije na ATP listi zbog eliminacije u trećem kolu Roland Garrosa. Na vrhu listi dalje je Italijan Jannik Sinner, koji je doživio veliko razočarenje eliminacijom u drugom kolu otvorenog prvenstva Francuske, ali je sačuvao lidersku poziciju sa 13.500 bodova. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nazadovao je 16 mjesta i sada je 103. na listi, a u top 300 su Andrej Nedić i Nerman Fatić. Ove sedmice igraju se ATP turniri serije 250 u Stuttgartu i Herton Gembušu, gdje zvanično počinje sezona na travi. Naredne nedjelje su na programu 2 turnira serije 500 u Londonu i Helu, a pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi. Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
2: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
4: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Komisije za sigurnost oba doma parlamenta federacije održale su tematsku sjednicu o incidentima i krivičnim djelima iz mržnje. Istaknuto je da je potreban snažniji odgovor institucija, bolja koordinacija policije i pravosuđa te dosljednija primjena zakona. Poseban fokus stavljen je na incidente na sportskim terenima, govor mržnje i potrebu prevencije uoči izbora. Entitetski ministri trgovine i turizma najavili su intenzivniju saradnju u suzbijanju sive ekonomije u turizmu i regulisanju poslovanja platformi poput Bookinga i Airbnb-a. Cilj je veća kontrola prijave smještaja, transparentnije poslovanje i bolja zaštita potrošača. Razgovarano je o usklađivanju mjera kontrole cijena te pojednostavljenju procedura za privrednike i investitore. Sutra u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 stepen Celsius. Vijesti su završene, nove su 18 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Dragi kupci, ne propustite Best Family Day, dan uštede i zabave u Best Donjem Putićevu u subotu 13. juna. Očekuju vas odlični popusti na sezonski asortiman i odabrane brendove, degustacije, promocije, prezentacije noviteta i ukusni roštilj. Za naše najmlađe od 11 do 13 sati pripremili smo posebnu zabavu, maskote, klauna balonđiju, oslikavanje lica i mnoštvo iznenađenja. Uz poklon pakete i poklon bonove, zabava za cijelu porodicu je zagarantovana. Vidimo se 13. juna u Best Donjem Putićevu.

0: Testor. Centar tehnike. U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta potpisao je ugovor za izradu idejnog projekta buduće tramvajske pruge od Neđarića do Dobrnje uz povezivanje prema aerodromu. Sredstva su osigurana grantom vlade Španije. Nova pruga trebala bi poboljšati javni prijevoz za više od 60.000 stanovnika ovog dijela grada. Službenici Federalne uprave policije u akciji Potok uhapsili su 4 osobe na području kantona Sarajevo. Tokom pretresa na 6 lokacija pronađeni su droga, automatske puške, pištolji, ručna bomba, pancir, novac i drugi predmeti. Uhapšeni se sumnjiče za trgovinu narkoticima i nedozvoljeno držanje oružja, a nakon obrade bit će predati tužilaštvu kantona Sarajevo. Komisije za sigurnost oba doma parlamenta federacije održale su tematsku sjednicu o incidentima i krivičnim djelima iz mržnje. Istaknuto je da je potreban snažniji odgovor institucija, bolja koordinacija policije i pravosuđa te dosljednija primjena zakona. Poseban fokus stavljen je na incidente na sportskim terenima, govor mržnje i potrebu prevencije uoči izbora. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Gužvi ima na svim saobraćajnicama u većim gradskim centrima. Držite veće ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na Balkanskom prvenstvu u judou za starije pionire i pionirke koje je održano u Bitolju Sjeverne Makedonije, osvojivši 6 medalja, 3 srebra i 3 bronze. Srebrne medalje za Bosnu i Hercegovinu su osvojili Adna Lukač i Ali Babić, članovi judo kluba Braća Lukač. Reprezentativac Darik Žunić, član judo kluba Olimpi Sarajeva, osvojio je bronzu. Pored Žunića, srebrnu medalju je osvojio Filip Nezirović, judo klub Krajina, dok su se bronzanim odličima okitili Jana Bašević, judo klub Glasinac, i Nikola Narančić, judo klub Panter. Nakon što je Rudar Kamengrad ostao bez licence, otvorilo se pitanje ko će popuniti upraženo mjesto u prvoj ligi federacija. Prema trenutnim informacijama, nogometni klub Vitez bi naredne sezone mogao ostati član prvoligaškog društva. Vitez je sezonu završio na pretposljednjem mjestu prve lige federacije, a zbog licencnih uslova teško da klubovi iz druge lige mogu ostvariti prelazak u viši rang. Ipak treba naglasiti da konačna odluka još uvijek nije donesena, te se u narednim danima očekuje zvaničan stav nadležnih organa Fudbalskog saveza federacije. Novak Đoković od ove sedmice je sedmi teniser svijeta nakon što je izgubio tri pozicije na ATP listi zbog eliminacije u trećem kolu Roland Garrosa. Na vrhu liste i dalje je Italijan Jannik Sinner, koji je doživio veliko razočarenje eliminacijom u drugom kolu otvorenog prvenstva Francuske, ali je sačuvao lidersku poziciju sa 13.500 bodova. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nazadovao je 16 mjesta i sada je 103. na listi, a u top 300 su Andrej Nedić i Nerman Fatić. Ove sedmice igraju se ATP turniri serije 250 u Stuttgartu i Herton Gembušu, gdje zvanično počinje sezona na travi. Naredne nedjelje su na programu dva turnira serije 500 u Londonu i Helu, a pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Dragi kupci, ne propustite Best Family Day, dan uštede i zabave u Best Donjem Putićevu u subotu 13. juna. Očekuju vas odlični popusti na sezonski asortiman i odabrane brendove, degustacije, promocije, prezentacije noviteta i ukusni roštilj. Za naše najmlađe od 11 do 13 sati pripremili smo posebnu zabavu, maskote, klauna balonđiju, oslikavanje lica i mnoštvo iznenađenja. Uz poklon pakete i poklon bonove, zabava za cijelu porodicu je zagarantovana. Vidimo se 13. juna u Best Donjem Putićevu.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Acta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: treba ti kredit bez drame. MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Имате идею за веб-страницу? Покренете е бързо и сигурно с Global Host. Пуждан веб-хостинг, регистрация домена и професионална техничка поддръжка достъпна 24 часа дневно. Властити дейта център, бързи сервиси и максимална сигурност. Све на едно място. Придружите се хилядама задоволни корисника, кои веч вярую Global Hostu. Global Host – стабилан темелј вашег веба.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Love the rest in peace. Radio
1: Temtem. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

jedną zgasnę. Ljubav, život, svjetla, basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra. Još toliko imam reći da me čuti.